katê dil wêle. Le tek qalqal wecehtu wecihîm, katê dil wêle bo em law ewla. Wirtey tanûpoy tenim ejnewim, axir xecalet bikêşe kawra. Le perewizda dilê jimare penca laparasî û du. Wate, لگل هلای دعای و جهت و جهی دا دبینید دل سرطات که دکاتو چایی بو املاو اولایا دنگی اندامانی لشم دبیستم دلین هی کابرا خجالتی بکیشه چی دلیتو چی دکیت؟

Babuniya di le daigbuni peygamberman sallallahu alayhi wa sallam amindari gishtiya gurtu islami kurdistan ma musa salahuddin muhammad ba'adin pamek blau dakata wa kama daqi pamaketi la pamake amindari gishtiya gurtu da hatwa hatnawi ya di le daigbuni peygamberi sarwarman drudi khayla sarbe le khuman wa gala kaman wa hamu musulmanani jian pirozakin ba umedim rovati zortrin bahra le remakan yurgriu امتکی زیاتر پابند به شریعت و تاشکوب گره تو بمروو کتایی به شروع استمکاری بید.